0: un miracol pe zi.
1: Ești îndeajuns. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși printr-un necaz. Proverbe 14:13. Fiecare dintre noi are propriile lupte interioare. Momente în care nu știm cum să acționăm, care este răspunsul cel mai bun la provocările vieții, și tu nu ești scutit de aceste lupte și îndoieli. Și deși s-ar putea ca oamenii din jurul tău să te perceapă o persoană veselă, tu singur știi bătăliile din inima ta. Ei bine, aș vrea să-ți reamintesc că gândurile și sentimentele tale nu sunt ascunse de Dumnezeu. Știm asta, nu? Dar uneori avem nevoie să ne reamintim lucrul acesta. El știe mai bine decât tine însuți ce te frământă și ceea ce îți pot spune este că Iisus a venit pentru păcătoși și pentru cei ce au nevoie de vindecare și eliberare. Nu cei sănătoși au nevoință de doctor, spunea Hristos, ci tocmai cei bolnavi, păcătoși, au nevoie de mântuitor. Cere-i lui Dumnezeu să te elibereze de gândurile toxice, de sentimentele împovărătoare și să îți arate cum te privește El în realitate. El afirmă: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. 1 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4. Dacă am fi avut noi totul, prin noi înșine, nu mai era nevoie să primim ceva din partea lui, nu-i așa? Atunci când te vezi mic și slab prin tine însuți, așa și ești prin tine însuți. Despărțiți de El nu putem face nimic, ne spunea Mântuitorul. Dar tocmai prin faptul că ne afirmăm lipsa și slăbiciunea, recunoaștem că suntem receptivi să primim din partea Lui această putere incredibilă. Dacă te simți insuficient, inadecvat pentru o chemare mai mare decât tine, amintește-ți că Dumnezeu nu te-a chemat ca să impresionezi lumea cu talentele și spiritualitatea ta, ci te-a chemat ca să se vadă puterea Lui în tine. Dă-i voie să se vadă. Lumea va vedea ce poate să facă Dumnezeu printr-o persoană vulnerabilă ca tine și nu va aștepta demonstrațiile tale. Aș vrea să te încurajez, să te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe tine. Indiferent ce ai făcut, cum te simți sau prin ce ai trecut, ai primit absolut totul. Tot ce ai nevoie prin cunoașterea lui Hristos. Nu ești nici incomplet, nici lipsit, ești întregit în El și poți face toate lucrurile la care ai fost chemat prin El. Filipeni 4:13. Fii plin de încredere, fii victorios. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Îl las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Destinul e o perpetuă devenire, o continuă formă existențială a vieții, o veșnică întrebare cu multiple răspunsuri. Așadar, o scurtă retrospectivă ne arată că destinul este un perpetu prezent în trecut și viitor, înobilat cu polenul înțelepciunii și sau tragismul vieții, descoperindu-se pe sine în tot ce ființează, în banalitatea hieratică sau în adevărurile fabuloase, inefabile și universale, spunea Vintilă Anastasescu. Fiecare dintre noi este preocupat cu o frecvență diferită de problema destinului. Dacă suntem onești, trebuie să recunoaștem că rezoluțiile diferă de la o perioadă la alta și sunt puternic influențate de evenimentele vieții. Dincolo de aceste detalii însă, ar fi bine să învățăm lecția responsabilității personale, să admitem că, în bună măsură, ceea ce ni se întâmplă are legătură cu modul în care gândim, vorbim și acționăm. Că puține dintre evenimente sunt neutre în adevăratul sens al cuvântului, în vreme ce majoritatea sunt determinate direct sau indirect de noi înșine. Prin urmare, să privim fiecare ocazie ca o provocare și să înțelegem că în providența lui, Dumnezeu continuă să-și țină mâna asupra noastră. Abia atunci, succesiunea de momente ale vieții nu ne vor deprima, ci dimpotrivă, ne vor face mai vigilenți și mai luptători.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

ce la inima omului nu s-a însuit. De aceea

Tăcerea este o altă limbă pe care foarte puțini oameni știu să o vorbească.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: Tăcerea este o altă limbă pe care foarte puțini oameni știu să o vorbească.
1: De atâtea ori am vrut

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu poate folosi ceea ce ai. Ce ai în mână? Exodul, capitolul 4, versetul 2. Citim primele trei versete din Exodul, capitolul 4. Moise a răspuns și a zis: Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis: Ce ai în mână? El a răspuns: Un toiag. Domnul a zis: Aruncă-l la pământ. El l-a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Am încheiat citatul. Pentru noi care suntem obsedați de control, e înspăimântător și împotriva firii să ne aruncăm toiagul, lucrul de care ne sprijinim. Dar atâta timp cât ne ținem de acel toiag și încercăm să-l controlăm, Dumnezeu nu-l poate folosi. În jocul de golf, când un amator dorește să trimită mingea mai departe, el ține de crosă mai strâns, dar efectul este contrar. Cheia unei lovituri lungi este slăbirea mânerului. Toiagul lui Moise a reprezentat identitatea și siguranța lui. Era mijlocul prin care își câștiga existența ca păstor și metoda prin care se apăra și își proteja turma. Așa că atunci când Dumnezeu i-a zis să-l arunce la pământ, i-a cerut practic să renunțe la ceea ce era și la ceea ce avea Moise. Întrebare: care este lucrul la care nu ești dispus să renunți? Răspuns: nu tu controlezi ceea ce ai, ci lucrul la care nu vrei să renunți te controlează pe tine. Dacă nu-l lași din mână, toiagul tău rămâne pentru totdeauna un simplu toiag. Însă dacă ai curajul să-l dai lui Dumnezeu, poate deveni o unealtă a puterii sale miraculoase. Ce ai în mână astăzi? Te poți sprijini pe acel lucru și să vezi ce poți face tu? Sau îl poți lăsa din mână și să vezi ce poate face Dumnezeu? Astăzi, lasă-l pe Dumnezeu să folosească ceea ce ai. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 3. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită! Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, și-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele: oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire, de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi, și dacă nu și va opri mânia lui aprinsă, ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut.

219 din 2026. Dă lumină ochilor mei. Pasaje biblice, Psalmul 13:3 și Psalmul 13:5-6. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 7 august 2026. Dă lumină ochilor mei. Ochii sunt ferestrele prin care pătrunde în interior lumina din exterior. Ochii pot vedea, dar ei nu pot produce lumina. Numai Dumnezeu dă lumină, atât pe cea fizică, cât și lumina spirituală, care constă și în înțelegerea a ceva, a deceurilor existenței umane. Dă lumină ochilor mei. Aceasta a fost o rugăciune pe care David i-a adresat-o lui Dumnezeu. A se vedea Psalmul 13:3. Prin a-i da lumină, David este limpede că se referea și la a primi înțelegerea rolului sau scopului situațiilor prin care el tocmai trecea. De ce? În perioada aceea, David era prigonit de Saul, deși ceea ce îi se întâmpla nu avea o explicație logică pentru el, deoarece, în realitate, Saul ar fi trebuit să-i fie recunoscător lui David, fiindcă David și-a riscat viața pentru a-l salva pe Saul. A se vedea 1 Samuel 19:4-5, unde sunt scrise cuvintele pe care Ionatan i le-a adresat lui Saul. A prigoni înseamnă a provoca cuiva în mod permanent necazuri, neplăceri, a trata cu ură, cu dușmănie, a persecuta. Dex 2009. În Psalmul 13:3 este consemnată rugăciunea lui David, care s-a rugat astfel: Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. Iar după ce s-a rugat astfel, cumva pentru a-l face pe Dumnezeu să observe prin ce trece el, David a putut să spună următoarele cuvinte, care arată că atitudinea lui interioară era schimbată. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine. Psalmul 13:5-6. Rugăciunea este mijlocul prin care eu pot primi lumina, adică să văd cum stau lucrurile de fapt. Prin rugăciune, Dumnezeu îmi oferă atât încrederea în El, dar și speranța în intervenția salvatoare a lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, îți mulțumesc frumos pentru tot ce Tu dai voie să se întâmple în viața mea. Amin.

vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: un miracol pe zi.
1: Fii puternic și curajos. Uneori te simți lipsit de putere. Te vezi slab în fața provocărilor vieții. Sunt întrebări care îți vin în minte și nu ai răspunsuri. În mijlocul nesiguranței, Dumnezeu îți vorbește. Tu nu te temi pentru că ești mai slab decât ceilalți, așa cum ai avea uneori sentimentul. Toți oamenii se tem. Însă diferența între ei este ce aleg să facă cu teama lor. David spunea, ori de câte ori mă tem, mă încred în tine. Psalmul 56:3 e un verset de referință pentru mine. Împăratul David, neînfricat în războaie, în lupta cu Goliat, cu autoritate și cu un discurs atât de puternic, se confrunta cu teama. Însă a ales să facă singurul lucru pozitiv cu ea, să vorbească cu Dumnezeu despre fricile sale și să le pună în grija Domnului, cel care este în măsură să facă ceva cu neputința lui. Iosua, succesorul marelui Moise, a fost copleșit de sarcina imensă care îl aștepta. Cucerirea Canaanului este și de înțeles. A stat lângă un lider atât de influent și puternic atâția ani. Dar Dumnezeu i-a poruncit să nu se teamă. Interesant, nu i-a sugerat, nu i-a spus că ar fi bine, ci a formulat o poruncă, detalia celor să nu ucizi, să nu furi. I-a poruncit să nu se teamă. Nu ne-am gândit la expresia nu te teme ca la o interdicție fermă, dar așa este formulată. Iosua 1:9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Ascultă vocea lui Dumnezeu care te încurajează. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Zaharia 4:6. Amintește-ți că Dumnezeu te va conduce să realizezi lucruri mari, mai mari decât tine, prin credință. El nu are nevoie de supereroi ca să își împlinească planurile. El are nevoie doar de oameni care se pun la dispoziția lui. Da, Dumnezeu îți dă puterea de a merge mai departe și de a împlini tot ceea ce te cheamă să faci. Merge înainte prin puterea lui. Fie ca ziua ta să fie binecuvântată din belșug. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: oamenii.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veșnic prin ceea ce dăruim, spunea Douglas Lawson. Iată una dintre cele mai dificile lecții ale vieții. Nu ceea ce acumulăm ne rezolvă în mod definitiv, ci ceea ce oferim. Sau altfel spus, ceea ce primim pălește în raport cu ceea ce dăruim. Legați de lucruri prin însăși natura noastră materială, ne trezim adesea că depindem de ele. Flagelul materialismului ne acaparează indiferent de starea socială, pentru că el nu ține cont de asemenea detalii. Fără îndoială că avem nevoie de bunuri, dar acest lucru nu ar trebui să ne pericliteze generozitatea. Ar trebui să ne învățăm să trăim minimal, trecând totul prin filtrul utilului și să trăim maximal prin ceea ce facem pentru aproapele nostru. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne învingem egoismul latent printr-o dăruire de sine exemplară. Ce bine ar fi dacă am luat modelul Domnului Hristos, apoi dacă am încercat să-L copiem. Noi suntem vremelnici, e adevărat, dar numai în condiția noastră fizică suntem așa. De felul nostru, noi suntem nemuritori, iar binele pe care îl facem are legătură cu ceea ce se întâmplă dincolo, în cerul lui Dumnezeu.

Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el.
1: Tăcerea este o altă limbă pe care foarte puțini oameni știu să o vorbească.

Capitolul 21. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și undelemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nerușinată, dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Evrei, capitolul 12, versetul 1. În cartea sa Eu așa cum aș vrea să fiu, John Ortberg arată că păcatul tipic este cel de care ești atras de obicei. Asta nu înseamnă că nimeni altcineva nu-l mai comite în afară de tine, ci că tu ești vulnerabil în acel domeniu. De obicei, tiparul gândirii tale este legat de tiparul darurilor tale. Darurile și pasiunile tale pot indica domeniile tale de vulnerabilitate. De exemplu, extrovertiții care au abilitatea de a inspira și de a încuraja pe alții sunt uneori înclinați spre bârfă. Oamenii cărora le place să-i învețe pe alții pot fi tentați să se simtă superiori și să-i privească pe ceilalți de sus. Oamenii care sunt spontani și au un mare apetit pentru viață se luptă deseori cu impulsul de a controla. Iar cei ce știu să asculte pot deveni facilitatori pasivi. Optimiștii sunt deseori predispuși la negare. Mitologia greacă vorbește despre Nemesis, cea de care nimeni nu poate scăpa. Nemesisul tău este ca tine în aproape toate aspectele, cu excepția faptului că este versiunea ta ruinată. Pentru că există o relație între cea mai bună și cea mai rea versiune a ta, în multe domenii ale vieții îți ești propriul tău dușman. Iar ceea ce au în comun cele două versiuni este faptul că ambele fac parte din tine. De ce ne ajută să știm lucrul acesta? Deoarece conștientizarea și sensibilitatea față de propriile tale păcate tipice sunt primii pași spre construirea unei apărări. Avem o capacitate uimitoare de a ne autoamăgi și de a ne autojustifica. Adresându-se credincioșilor indiferenți și cu inimă rece ai bisericii de pe urmă, Domnul Iisus le-a spus că au nevoie, citim din Apocalipsa 3, versetul 18, de doctorie pentru ochi ca să-și ungă ochii și să vadă. Concluzie: roagă-te pentru eliberare și Dumnezeu o va aduce. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Vegheați! Fiți tari în credință! Fiți oameni! Întăriți-vă! Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

226 din 2026. Nu pricepi acum. Pasaje biblice, Ioan 13:7 și Geneza 37:14-28. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 14 august 2026. Nu pricepi acum. Lui Petru, care nu a vrut să accepte ca Domnul Iisus să-i spele picioarele deoarece o considera a fi o activitate înjositoare, Domnul Iisus i-a adresat aceste cuvinte. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Ioan 13:7. În această categorie a lucrurilor neînțelese de noi, putem spune că intră cea mai mare parte a intervențiilor divine din viața noastră, pe care de obicei noi însă le numim cu termenul generic de întâmplări. De exemplu, ce putea să înțeleagă Iosif? Ne referim la fiul lui Iacob. A se vedea Geneza 37:14-28, gândindu-se de unde a plecat și unde a ajuns în doar câteva zile. Inițial, se părea că Iosif va pleca de acasă, din ținutul dragostei tatălui, doar pentru o perioadă scurtă de timp. Dar ascultând de tatăl lui, Iosif a ajuns în ținutul urii fraților lui, iar mai apoi într-un interval de timp atât de scurt în care, probabil că nici nu a putut realiza ce i se întâmplă, deja era ajuns rob într-o țară străină. Iar acolo s-a găsit dintr-o dată și fără mijloacele necesare pentru a putea comunica măcar cu cineva în limba lui, fiind lipsit și de posibilitatea de a putea transmite tatălui lui că a fost vândut ca rob. Așa că pur și simplu a dispărut din viața celui care îl iubea, ca și cum nu ar fi fost niciodată. Unor astfel de situații care pentru noi sunt total neprevăzute, noi le spunem întâmplări. Dar ele sunt de fapt exact intervențiile divine de care avem nevoie în viața noastră. Doar că omul, neavând capacitatea vederii de ansamblu, în timp și în spațiu, este ca și cum vede doar o secvență dintr-o filmare mai amplă și nu are cum să înțeleagă ce se petrece acolo cu adevărat. Doar că acea secvență, fie că este plăcută sau nedorită, face parte exact din viața mea. Iar creștinul știe că tot ce îi se întâmplă face parte dintr-un plan bine pus la punct din voia lui Dumnezeu. Iar acea secvență din viață se află la momentul X din ziua cutare a unui anumit an din viața lui. Dar acea întâmplare este doar o mică bucățică dintr-un întreg, pe care chiar dacă eu nu-l știu, totuși îl cunosc pe Dumnezeu și mă încred în El. Am încredere în Dumnezeu, în Cel care dirigează întâmplările din viața mea, în așa fel ca totul să decurgă exact conform voii lui Dumnezeu pentru mine. Așa să mă ajute Dumnezeu să fiu. Amin.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

0: un miracol pe zi.
1: Fii puternic și curajos. Uneori te simți lipsit de putere, te vezi slab în fața provocărilor vieții. Sunt întrebări care îți vin în minte și nu ai răspunsuri. În mijlocul nesiguranței, Dumnezeu îți vorbește. Tu nu te temi pentru că ești mai slab decât ceilalți, așa cum ai avea uneori sentimentul. Toți oamenii se tem. Însă diferența între ei este ce aleg să facă cu teama lor. David spunea, ori de câte ori mă tem, mă încred în tine. Psalmul 56:3 e un verset de referință pentru mine. Împăratul David, neînfricat în războaie, în lupta cu Goliat, cu autoritate și cu un discurs atât de puternic, se confrunta cu teama. Însă a ales să facă singurul lucru pozitiv cu ea, să vorbească cu Dumnezeu despre fricile sale și să le pună în grija Domnului, cel care este în măsură să facă ceva cu neputința lui. Iosua, succesorul marelui Moise, a fost copleșit de sarcina imensă care îl aștepta, cucerirea Canaanului. Este și de înțeles, a stat lângă un lider atât de influent și puternic atâția ani. Dar Dumnezeu i-a poruncit să nu se teamă. Interesant, nu i-a sugerat, nu i-a spus că ar fi bine, ci a formulat o poruncă, detalia celor să nu ucizi, să nu furi. I-a poruncit să nu se teamă. Nu ne-am gândit la expresia nu te teme ca la o interdicție fermă, dar așa este formulată. Iosua 1:9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Ascultă vocea lui Dumnezeu care te încurajează. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Zaharia 4:6. Amintește-ți că Dumnezeu te va conduce să realizezi lucruri mari, mai mari decât tine, prin credință. El nu are nevoie de supereroi ca să își împlinească planurile. El are nevoie doar de oameni care se pun la dispoziția lui. Da, Dumnezeu îți dă puterea de a merge mai departe și de a împlini tot ceea ce te cheamă să faci. Merge înainte prin puterea Lui. Fie ca ziua ta să fie binecuvântată din belșug. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Ascultă Radio Levi.

Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

căci eu sunt cu tine. Nu te înspăimânta, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te voi întări, te voi ajuta și te voi sprijini cu credincioșia dreptei mele, zice Domnul.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veșnic prin ceea ce dăruim, spunea Douglas Lawson. Iată una dintre cele mai dificile lecții ale vieții. Nu ceea ce acumulăm ne rezolvă în mod definitiv, ci ceea ce oferim. Sau altfel spus, ceea ce primim pălește în raport cu ceea ce dăruim. Legați de lucruri prin însăși natura noastră materială, ne trezim adesea că depindem de ele. Flagelul materialismului ne acaparează indiferent de starea socială, pentru că el nu ține cont de asemenea detalii. Fără îndoială că avem nevoie de bunuri, dar acest lucru nu ar trebui să ne pericliteze generozitatea. Ar trebui să ne învățăm să trăim minimal, trecând totul prin filtrul utilului și să trăim maximal prin ceea ce facem pentru aproapele nostru. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne învingem egoismul latent printr-o dăruire de sine exemplară. Ce bine ar fi dacă am luat modelul Domnului Hristos, apoi dacă am încercat să-L copiem. Noi suntem vremelnici, e adevărat, dar numai în condiția noastră fizică suntem așa. De felul nostru, noi suntem nemuritori, iar binele pe care îl facem are legătură cu ceea ce se întâmplă dincolo, în cerul lui Dumnezeu.

Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Radio Levi, Radio Creștin Online.

0: ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.
1: Capitolul 21. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și undelemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nerușinată, dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

Vegheați! Fiți tari în credință! Fiți oameni! Întăriți-vă! Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Evrei capitolul 12, versetul 1. În cartea sa Eu așa cum aș vrea să fiu, John Ortberg arată că păcatul tipic este cel de care ești atras de obicei. Asta nu înseamnă că nimeni altcineva nu-l mai comite în afară de tine, ci că tu ești vulnerabil în acel domeniu. De obicei, tiparul gândirii tale este legat de tiparul darurilor tale. Darurile și pasiunile tale pot indica domeniile tale de vulnerabilitate. De exemplu, extrovertiții care au abilitatea de a inspira și de a încuraja pe alții sunt uneori înclinați spre bârfă. Oamenii cărora le place să-i învețe pe alții pot fi tentați să se simtă superiori și să-i privească pe ceilalți de sus. Oamenii care sunt spontani și au un mare apetit pentru viață se luptă deseori cu impulsul de a controla. Iar cei ce știu să asculte pot deveni facilitatori pasivi. Optimiștii sunt deseori predispuși la negare. Mitologia greacă vorbește despre Nemesis, cea de care nimeni nu poate scăpa. Nemesisul tău este ca tine în aproape toate aspectele, cu excepția faptului că este versiunea ta ruinată. Pentru că există o relație între cea mai bună și cea mai rea versiunea ta, în multe domenii ale vieții îți ești propriul tău dușman. Iar ceea ce au în comun cele două versiuni este faptul că ambele fac parte din tine. De ce ne ajută să știm lucrul acesta? Deoarece conștientizarea și sensibilitatea față de propriile tale păcate tipice sunt primii pași spre construirea unei apărări. Avem o capacitate uimitoare de a ne autoamăgi și de a ne autojustifica. Adresându-se credincioșilor indiferenți și cu inimă rece ai bisericii de pe urmă, Domnul Iisus le-a spus că au nevoie, citim din Apocalipsa 3, versetul 18, de doctorie pentru ochi ca să-și ungă ochii și să vadă. Concluzie. Roagă-te pentru eliberare și Dumnezeu o va aduce. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.
1: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care-n veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

226 din 2026. Nu pricepi acum. Pasaje biblice, Ioan 13:7 și Geneza 37:14-28. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 14 august 2026. Nu pricepi acum. Lui Petru, care nu a vrut să accepte ca Domnul Iisus să-i spele picioarele deoarece o considera a fi o activitate înjositoare, Domnul Iisus i-a adresat aceste cuvinte. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Ioan 13:7. În această categorie a lucrurilor neînțelese de noi, putem spune că intră cea mai mare parte a intervențiilor divine din viața noastră, pe care de obicei noi însă le numim cu termenul generic de întâmplări. De exemplu, ce putea să înțeleagă Iosif? Ne referim la fiul lui Iacob. A se vedea Geneza 37:14-28, gândindu-se de unde a plecat și unde a ajuns în doar câteva zile. Inițial, se părea că Iosif va pleca de acasă, din ținutul dragostei tatălui, doar pentru o perioadă scurtă de timp. Dar ascultând de tatăl lui, Iosif a ajuns în ținutul urii fraților lui, iar mai apoi într-un interval de timp atât de scurt în care, probabil că nici nu a putut realiza ce i se întâmplă, deja era ajuns rob într-o țară străină. Iar acolo s-a găsit dintr-o dată și fără mijloacele necesare pentru a putea comunica măcar cu cineva în limba lui, fiind lipsit și de posibilitatea de a putea transmite tatălui lui că a fost vândut ca rob. Așa că pur și simplu a dispărut din viața celui care îl iubea, ca și cum nu ar fi fost niciodată. Unor astfel de situații care pentru noi sunt total neprevăzute, noi le spunem întâmplări. Dar ele sunt de fapt exact intervențiile divine de care avem nevoie în viața noastră. Doar că omul, neavând capacitatea vederii de ansamblu, în timp și în spațiu, este ca și cum vede doar o secvență dintr-o filmare mai amplă și nu are cum să înțeleagă ce se petrece acolo cu adevărat. Doar că acea secvență, fie că este plăcută sau nedorită, face parte exact din viața mea. Iar creștinul știe că tot ce îi se întâmplă face parte dintr-un plan bine pus la punct din voia lui Dumnezeu. Iar acea secvență din viață se află la momentul X din ziua cutare a unui anumit an din viața lui. Dar acea întâmplare este doar o mică bucățică dintr-un întreg, pe care chiar dacă eu nu-l știu, totuși îl cunosc pe Dumnezeu și mă încred în El. Am încredere în Dumnezeu, în Cel care dirigează întâmplările din viața mea, în așa fel ca totul să decurgă exact conform voii lui Dumnezeu pentru mine. Așa să mă ajute Dumnezeu să fiu. Amin.

0: ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.
1: De atâtea ori am vrut

vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: un miracol pe zi.
1: Fii puternic și curajos. Uneori te simți lipsit de putere. Te vezi slab în fața provocărilor vieții. Sunt întrebări care îți vin în minte și nu ai răspunsuri. În mijlocul nesiguranței, Dumnezeu îți vorbește. Tu nu te temi pentru că ești mai slab decât ceilalți, așa cum ai avea uneori sentimentul. Toți oamenii se tem. Însă diferența între ei este ce aleg să facă cu teama lor. David spunea, ori de câte ori mă tem, mă încred în tine. Psalmul 56:3 e un verset de referință pentru mine. Împăratul David, neînfricat în războaie, în lupta cu Goliat, cu autoritate și cu un discurs atât de puternic, se confrunta cu teama. Însă a ales să facă singurul lucru pozitiv cu ea, să vorbească cu Dumnezeu despre fricile sale și să le pună în grija Domnului, cel care este în măsură să facă ceva cu neputința lui. Iosua, succesorul marelui Moise, a fost copleșit de sarcina imensă care îl aștepta. Cucerirea Canaanului este și de înțeles, a stat lângă un lider atât de influent și puternic atâția ani. Dar Dumnezeu i-a poruncit să nu se teamă. Interesant, nu i-a sugerat, nu i-a spus că ar fi bine, ci a formulat o poruncă, detalia celor să nu ucizi, să nu furi. I-a poruncit să nu se teamă. Nu ne-am gândit la expresia nu te teme ca la o interdicție fermă, dar așa este formulată. Iosua 1:9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Ascultă vocea lui Dumnezeu care te încurajează. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștirilor, Zaharia 4:6. Amintește-ți că Dumnezeu te va conduce să realizezi lucruri mari, mai mari decât tine, prin credință. El nu are nevoie de supereroi ca să își împlinească planurile. El are nevoie doar de oameni care se pun la dispoziția lui. Da, Dumnezeu îți dă puterea de a merge mai departe și de a împlini tot ceea ce te cheamă să faci. Merge înainte prin puterea Lui. Fie ca ziua ta să fie binecuvântată din belșug. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veșnic prin ceea ce dăruim, spunea Douglas Lawson. Iată una dintre cele mai dificile lecții ale vieții. Nu ceea ce acumulăm ne rezolvă în mod definitiv, ci ceea ce oferim. Sau altfel spus, ceea ce primim pălește în raport cu ceea ce dăruim. Legați de lucruri prin însăși natura noastră materială, ne trezim adesea că depindem de ele. Flagelul materialismului ne acaparează indiferent de starea socială, pentru că el nu ține cont de asemenea detalii. Fără îndoială că avem nevoie de bunuri, dar acest lucru nu ar trebui să ne pericliteze generozitatea. Ar trebui să ne învățăm să trăim minimal, trecând totul prin filtrul utilului și să trăim maximal prin ceea ce facem pentru aproapele nostru. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne învingem egoismul latent printr-o dăruire de sine exemplară. Ce bine ar fi dacă am luat modelul Domnului Hristos, apoi dacă am încercat să-L copiem. Noi suntem vremelnici, e adevărat, dar numai în condiția noastră fizică suntem așa. De felul nostru, noi suntem nemuritori, iar binele pe care îl facem are legătură cu ceea ce se întâmplă dincolo, în cerul lui Dumnezeu.

vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Capitolul 21. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și undelemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nerușinată, dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Evrei capitolul 12, versetul 1. În cartea sa Eu așa cum aș vrea să fiu, John Ortberg arată că păcatul tipic este cel de care ești atras de obicei. Asta nu înseamnă că nimeni altcineva nu-l mai comite în afară de tine, ci că tu ești vulnerabil în acel domeniu. De obicei, tiparul gândirii tale este legat de tiparul darurilor tale. Darurile și pasiunile tale pot indica domeniile tale de vulnerabilitate. De exemplu, extrovertiții care au abilitatea de a inspira și de a încuraja pe alții sunt uneori înclinați spre bârfă. Oamenii cărora le place să-i învețe pe alții pot fi tentați să se simtă superiori și să-i privească pe ceilalți de sus. Oamenii care sunt spontani și au un mare apetit pentru viață se luptă deseori cu impulsul de a controla. Iar cei ce știu să asculte pot deveni facilitatori pasivi. Optimiștii sunt deseori predispuși la negare. Mitologia greacă vorbește despre Nemesis, cea de care nimeni nu poate scăpa. Nemesisul tău este ca tine în aproape toate aspectele, cu excepția faptului că este versiunea ta ruinată. Pentru că există o relație între cea mai bună și cea mai rea versiune a ta, în multe domenii ale vieții îți ești propriul tău dușman. Iar ceea ce au în comun cele două versiuni este faptul că ambele fac parte din tine. De ce ne ajută să știm lucrul acesta? Deoarece conștientizarea și sensibilitatea față de propriile tale păcate tipice sunt primii pași spre construirea unei apărări. Avem o capacitate uimitoare de a ne autoamăgi și de a ne autojustifica. Adresându-se credincioșilor indiferenți și cu inimă rece ai bisericii de pe urmă, Domnul Iisus le-a spus că au nevoie, citim din Apocalipsa 3, versetul 18, de doctorie pentru ochi ca să-și ungă ochii și să vadă. Concluzie: roagă-te pentru eliberare și Dumnezeu o va aduce. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 3. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită! Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele: oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire, de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi, și dacă nu și va opri mânia lui aprinsă, ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut.

n-ar fi vrut să-l dea pe Daniel, dar decretul îl forța. El spera ca Dumnezeu să-l scape în vreun fel, așa că i-l-a dat. Și noi ne-am bucurat când pe Daniel au aruncat. În fometați eram, ne-am așezat la

0: întâmplă?
1: Leule, iată porunca Domnului. Daniel a fost credincios Domnului și s-a rugat lui în ciuda decretului împărătesc. De aceea nu ai voie să te atingi de el. Nimic rău nu-i se va întâmpla, pentru că Domnul însuși a poruncit să fie izbăvit.
0: Și nici de dimineață când m-am trezit, cine a venit? Împăratul Darius e chiar aici. Daniel! El a rostit. Spre uimirea lui, Daniel era viu și neatins. Atunci deodată

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

226 din 2026. Nu pricepi acum. Pasaje biblice, Ioan 13 cu 7 și Geneza 37 cu 14 la 28. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 14 august 2026. Nu pricepi acum. Lui Petru, care nu a vrut să accepte ca Domnul Iisus să-i spele picioarele deoarece o considera fie o activitate înjositoare, Domnul Iisus i-a adresat aceste cuvinte. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Ioan 13:7. În această categorie a lucrurilor neînțelese de noi, putem spune că intră cea mai mare parte a intervențiilor divine din viața noastră, pe care de obicei noi însă le numim cu termenul generic de întâmplări. De exemplu, ce putea să înțeleagă Iosif? Ne referim la fiul lui Iacov. A se vedea Geneza 37 cu 14 la 28, gândindu-se de unde a plecat și unde a ajuns în doar câteva zile. Inițial, se părea că Iosif va pleca de acasă, din ținutul dragostei tatălui, doar pentru o perioadă scurtă de timp. Dar ascultând de tatăl lui, Iosif a ajuns în ținutul urii fraților lui, iar mai apoi într-un interval de timp atât de scurt în care, probabil că nici nu a putut realiza ce i se întâmplă, deja era ajuns rob într-o țară străină. Iar acolo s-a găsit dintr-o dată și fără mijloacele necesare pentru a putea comunica măcar cu cineva în limba lui, fiind lipsit și de posibilitatea de a putea transmite tatălui lui că a fost vândut ca rob. Așa că pur și simplu a dispărut din viața celui care îl iubea, ca și cum nu ar fi fost niciodată. Unor astfel de situații care pentru noi sunt total neprevăzute, noi le spunem întâmplări. Dar ele sunt de fapt exact intervențiile divine de care avem nevoie în viața noastră. Doar că omul, neavând capacitatea vederii de ansamblu, în timp și în spațiu, este ca și cum vede doar o secvență dintr-o filmare mai amplă și nu are cum să înțeleagă ce se petrece acolo cu adevărat. Doar că acea secvență, fie că este plăcută sau nedorită, face parte exact din viața mea. Iar creștinul știe că tot ce îi se întâmplă face parte dintr-un plan bine pus la punct din voia lui Dumnezeu. Iar acea secvență din viață se află la momentul X din ziua cutare a unui anumit an din viața lui. Dar acea întâmplare este doar o mică bucățică dintr-un întreg, pe care chiar dacă eu nu-l știu, totuși îl cunosc pe Dumnezeu și mă încred în El. Am încredere în Dumnezeu, în Cel care dirigează întâmplările din viața mea, în așa fel ca totul să decurgă exact conform voii lui Dumnezeu pentru mine. Așa să mă ajute Dumnezeu să fiu. Amin.

vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Tăcerea este o altă limbă pe care foarte puțini oameni știu să o vorbească.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta are un scop. Ai fost creat de Dumnezeu cu un scop specific în timpul și în locul potrivit. Uneori nu-ți găsești locul. Te întrebi cum ar fi fost dacă te-ai fi născut într-o altă familie sau o altă țară. Să știi că nimic din povestea ta nu este degeaba. Totul se leagă cu sens și scop. Viața ta este o piesă unică pe care Dumnezeu a plasat-o în locul și în momentul potrivit. Dumnezeu vrea să te folosească pentru un scop glorios, vrea să te crească și să te facă în stare să urmezi acest scop. De fapt, mai mult decât să faci anumite lucruri, El este preocupat de cine devii tu în timp ce împlinești scopul pentru care ai fost creat. Aș vrea să te simți integrat, acceptat în familia lui Dumnezeu, iubit, dorit și de mare preț pentru tatăl tău. Dacă tatăl tău pământesc nu te-a dorit sau te-a rănit, să știi că Dumnezeu este un tată perfect care nu te va dezamăgi niciodată. Este tot ceea ce ai visat să fie tatăl tău pământesc și încă mult mai mult. Poate că astăzi ai avut nevoie să auzi această încurajare. Sau poate cineva din proximitatea ta are nevoie să fie ridicat de cuvintele acestea. Viața ta are sens. Fii sensibil și fă-ți timp să încurajezi pe cineva. Pe măsură ce oferi, vei primi. Ești o persoană unică, creată să fii expresia dragostei și înțelepciunii lui Dumnezeu. Mă rog să trăiești cu acest adevăr în inima și în mintea ta. Te invit să te rogi împreună cu mine. Tată, îți mulțumesc că tu ești cel care m-ai dorit, chiar dacă părinții mei nu au planificat nașterea mea. Tu ești cel care m-ai ales să fac parte din familia ta. Îți mulțumesc că mă faci să mă simt atât de iubită și de dorită de tine. Dragostea ta mă răscolește, mă uimește, mă invită să te cunosc mai mult. Mă rog să mă faci să trăiesc în această dragoste în fiecare zi. În numele lui Isus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cartea Eclesiastul, capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregei lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost, și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecate domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc. Toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Evrei, capitolul 12, versetul 1. În cartea sa Eu așa cum aș vrea să fiu, John Ortberg arată că păcatul tipic este cel de care ești atras de obicei. Asta nu înseamnă că nimeni altcineva nu-l mai comite în afară de tine, ci că tu ești vulnerabil în acel domeniu. De obicei, tiparul gândirii tale este legat de tiparul darurilor tale. Darurile și pasiunile tale pot indica domeniile tale de vulnerabilitate. De exemplu, extrovertiții care au abilitatea de a inspira și de a încuraja pe alții sunt uneori înclinați spre bârfă. Oamenii cărora le place să-i învețe pe alții pot fi tentați să se simtă superiori și să-i privească pe ceilalți de sus. Oamenii care sunt spontani și au un mare apetit pentru viață se luptă deseori cu impulsul de a controla. Iar cei ce știu să asculte pot deveni facilitatori pasivi. Optimiștii sunt deseori predispuși la negare. Mitologia greacă vorbește despre Nemesis, cea de care nimeni nu poate scăpa. Nemesisul tău este ca tine în aproape toate aspectele, cu excepția faptului că este versiunea ta ruinată. Pentru că există o relație între cea mai bună și cea mai rea versiunea ta, în multe domenii ale vieții îți ești propriul tău dușman. Iar ceea ce au în comun cele două versiuni este faptul că ambele fac parte din tine. De ce ne ajută să știm lucrul acesta? Deoarece conștientizarea și sensibilitatea față de propriile tale păcate tipice sunt primii pași spre construirea unei apărări. Avem o capacitate uimitoare de a ne autoamăgi și de a ne autojustifica. Adresându-se credincioșilor indiferenți și cu inimă rece ai bisericii de pe urmă, Domnul Iisus le-a spus că au nevoie, citim din Apocalipsa 3, versetul 18, de doctorie pentru ochi ca să-și ungă ochii și să vadă. Concluzie: roagă-te pentru eliberare și Dumnezeu o va aduce. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.

226 din 2026. Nu pricepi acum. Pasaje biblice, Ioan 13 cu 7 și Geneza 37 cu 14 la 28. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 14 august 2026. Nu pricepi acum. Lui Petru, care nu a vrut să accepte ca Domnul Iisus să-i spele picioarele deoarece o considera a fi o activitate înjositoare, Domnul Iisus i-a adresat aceste cuvinte. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Ioan 13:7. În această categorie a lucrurilor neînțelese de noi, putem spune că intră cea mai mare parte a intervențiilor divine din viața noastră, pe care de obicei noi însă le numim cu termenul generic de întâmplări. De exemplu, ce putea să înțeleagă Iosif? Ne referim la fiul lui Iacob. A se vedea Geneza 37 cu 14 la 28, gândindu-se de unde a plecat și unde a ajuns în doar câteva zile. Inițial, se părea că Iosif va pleca de acasă, din ținutul dragostei tatălui, doar pentru o perioadă scurtă de timp. Dar ascultând de tatăl lui, Iosif a ajuns în ținutul urii fraților lui, iar mai apoi într-un interval de timp atât de scurt în care, probabil că nici nu a putut realiza ce îi se întâmplă, deja era ajuns rob într-o țară străină. Iar acolo s-a găsit dintr-o dată și fără mijloacele necesare pentru a putea comunica măcar cu cineva în limba lui, fiind lipsit și de posibilitatea de a putea transmite tatălui lui că a fost vândut ca rob. Așa că pur și simplu a dispărut din viața celui care îl iubea, ca și cum nu ar fi fost niciodată. Unor astfel de situații care pentru noi sunt total neprevăzute, noi le spunem întâmplări. Dar ele sunt de fapt exact intervențiile divine de care avem nevoie în viața noastră. Doar că omul, neavând capacitatea vederii de ansamblu, în timp și în spațiu, este ca și cum vede doar o secvență dintr-o filmare mai amplă și nu are cum să înțeleagă ce se petrece acolo cu adevărat. Doar că acea secvență, fie că este plăcută sau nedorită, face parte exact din viața mea. Iar creștinul știe că tot ce îi se întâmplă face parte dintr-un plan bine pus la punct din voia lui Dumnezeu. Iar acea secvență din viață se află la momentul X din ziua cutare a unui anumit an din viața lui. Dar acea întâmplare este doar o mică bucățică dintr-un întreg, pe care chiar dacă eu nu-l știu, totuși îl cunosc pe Dumnezeu și mă încred în El. Am încredere în Dumnezeu, în Cel care dirigează întâmplările din viața mea, în așa fel ca totul să decurgă exact conform voii lui Dumnezeu pentru mine. Așa să mă ajute Dumnezeu să fiu. Amin.

Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 16.